Tunde Husseini da ya daidaita mana sauti kuma ya sada ne da ku. Ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa mu sadu cikin shirinmu na safe da karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Kafin lokacin nake cewa assalam, mu kwana lafiya.

Barkanku madalla da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun yi koyo don tabbatar da an yi wa matasan da suka mutu a hannun jami'an civil defense na jihar Niger adalci. Dan wasan Senegal Sadio Mane ya zuba jarin dala miliyan 20 don sarrafa mangwaro a kasar sa. Haka nan kun ji cewa shugaban gwamnatin Jamus ya sha alwashin ci gaba da mulki duka da kuma banda jam'iyyar sa ta fuskanta azabukan wasu jihohi. Amiradin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin sai Rukaya Abba Kabara da muka yi asibanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne sada mu da ku kai tsaye duka madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya.

To Madala, da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun yi koyo don tabbatar da an yi wa matasan da suka mutu a hannun jami'an civil defense na jihar Niger adalci. Dan wasan Senegal Sadio Mane ya zuba jarin dala miliyan 20 don sarrafa mangoro a kasar sa. Hakanan kun ji cewa shugaban gwamnatin Jamus ya sha alwashin ci gaba da mulki duk da kuma banda jam'iyyar sa ta fuskanta azabukan wasu jihohi. Amradin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara shirin sai Rukaya Abba Kabara da muka yi asibanci tare da ita. Mustapha Adebisi ne sada mu da ku kai tsaye duk amradun su ka misali ke cewa mu wani lafiya.

0: ba.
1: Tuna dala da haka ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu sun yi koyo don tabbatar da an yi matasan da suka mutu a hannun jami'an civil defense na jihar Niger adalci. Dan wasan Senegal Sadio Mane ya zuba jarin dala miliyan 20 don sarrafa mangwaro a ƙasar sa. Hakanan kun ji cewa shugaban gwamnatin Jamus ya sha alwashin ci gaba da mulki duk da kuma banda jam'iyyar sa ta fuskanta azabukan wasu jihohi. Amradin Abdulkarim Ibrahim shikal da ya tsara shirin sai rukaya Abba Kabara da muka yi asibanci tare da ita. Mustafa Adebisi ne ya sada mu da ku kai tsaye duka madadin su ka misali ke cewa mu wani lafiya.